sifo e pe ye kire kwan se enke be boya e be wo yakumam enka e be boya atuo awrade wo yesu din mo ye di yesu mo je twi faso ye di yesu mo je twi faso ye di yesu mo je sia no kwan obone fo ni bema bia na jan bia wo di akire wo so kan samso se na wodi ni bema akire ne so se obeto obo de na kuma mu tie empafrimu e jan bia wo di akire wo so bema bia wo di akire wo so ne aro bia wo di akire wo so wo di